0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်အင်ချန်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဦးဆုံးဂျပန်အင်ချန်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ဂျပန်ဆောင်းဝါးသည်ဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းချန်နီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဂျပန်ဟင်းကြကြရအောင်အစီအစဉ်မှာတော့ဆောင်းရသည်ဟင်းရတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်တော်ရရှင်တွေဂျပန်မှာအခုအချိန်ဟာအရန်အေးတဲ့ဆောင်းရသည်ဖြစ်နေပါပြီအရန်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုတလုံးထဲမှာငါဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တခြားအစာတွေကိုထည့်ပြီးတော့စပွဲပေါ်ကမိဖို့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပြုတ်စားနိုင်တဲ့နားပဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဟော့ပေါ်ဟင်းလျာမျိုးကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကစားကြညာပါတယ်။နားပဲဟင်းလျာထဲမှာအစာမျိုးမျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်စီတယောက်စီကိုကြိုက်တဲ့အစာတွေကိုယူစားလို့ရပါတယ်။လူကြိုက်များတဲ့နားပဲဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပါမယ
3: ်။တော်ရရှင်ရဲ့ရိုးရိုးစင်းစင်းနဲ့အရသာရှိတဲ့အိုဒန်းကိုဘယ်လိုချက်ရမယ်ဆိုတာကိုတောတာရှင်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဂျပန်ဟင်းအချက်အပြုတ်ဤပညာလေ့လာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတနာဘေကပြောပြပါမယ်
4: ။こんにちは。ワタナベアキコです。今日は日本の冬の鍋料理として人気のおでんです。
1: မင်္ဂလာပါ။ကျမကအာကီကိုဝါတနာဘေပါ။ဒီနေ့တော့ဂျပန်မှာအထူးလူကြိုက်များတဲ့ဟင်းရတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဟင်းဂျိုရီတဲကိုငဆုပ်ကျော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တခြားအစာတွေကိုထည့်ပြီးပြုတ်စားရတဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုပြောပြမယ်နော်။၄ယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မုန်လာဥ၄၀၀ဂရမ်၊မုန်လာဥနီတစ်ချောင်း၁၄၀ဂရမ်၊အာလူးနှလုံး၃၀၀ဂရမ်၊ဆာဆုမအာကဲငဆုပ်ကျော်၄လုံးနဲ့ကြက်ဥ၄လုံးလိုအပ်ပါတယ်။ပြုတ်ဖို့အရေအတွက်ကတော့ဒါရှိဟင်းကျိုရေ၁၀၀၀မီလီလီတာ၊ရှော့ယူပင်းကံပြားရေစပွဲတင်စုံတစ်စုံ၊တကြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံနဲ့စားလက်ဖက်ရည်စုံဝက်လိုအပ်ပါတယ်။တို့စားဖြူစားဖို့အတွက်ကတော့ဂျပန်မာစတာအနှစ်နဲ့ငရုတ်သီးမှုတ်တို့လိုသလိုထည့်စားနိုင်ပါတယ်။
2: တော်ရရှင်တို့အရွယ်စားတွေလေးချိန်တွေကိုချိန်တွဲတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်၊ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားချက်သားလက်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်။တိတက်သမ64ကီလိုဂရမ်ကိုတစ်ပိတ်သား၊100ဂရမ်ကို6ချက်သားကျော်ကျော်၊နှစ်တက်သမ54စင်တီမီတာကိုတစ်လက်မှာဖြစ်ပါလေ။
1: တော်ရရှင်တို့ရေ၊အိုရန်ထဲမှာပါတဲ့အစာတွေတစ်ခုစီဟာသူ့အရာသာနဲ့သူရှိကြပါတယ်။ထည့်စားရတဲ့အစာတွေကိုတေချာပြင်ဆင်မှအရသာကောင်းကောင်းကိုရနိုင်မှာပါ။အထူးသဖြင့်မုံလာဥသေးကိုဟင်းရည်အရသာစိတ်ဝင်ဖို့အတွက်အချိန်ယူရပါတယ်။ပထမဆုံးမုံလာဥကို1စင်တီမီတာအထူးအကွင်းလိုက်လှီးပါ။
2: တော်ရရှင်တို့ရေ၊လှီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပန်းသီးကိုအခွန်ခွာတယ်လို့မျိုးမုံလာဥကိုခပ်ပါပါအခွန်ခွာရပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆီယာမဝါတနာဘေကပြောပြပါမယ်
4: ။ခါဝမှုတရာ片面に切り込みを入れます。十字に切り込みを入れますが深さが
1: 1စင်တီမီတာအထူးအကွင်းလိုက်ရှိတဲ့မုံလာဥကိုအခွန်ခွာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုံလာဥရဲ့တစ်ဖက်မျက်နှာပြင်ကိုကြက်ခြေကပုံဓာနဲ့ထွင်းပြီးတော့အရာပေးလိုက်ပါ။ကြက်ခြေကပုံကိုမုံလာဥရဲ့တဝက်လောက်ရောက်တဲ့အထိအရာပေးရပါမယ်။ဒါမှမုံလာဥနူးဖို့အချိန်သိမ့်မလို့တော့ပဲနဲ့အရာသာတွေကလည်းအဲ့ဒီအထဲကိုစိတ်ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။
2: ဟုတ်တယ်ရှင်လေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအသားငါးတွေကိုလှိတဲ့အခါမှာအကျင့်မြန်မှုနဲ့အရသာစိတ်ဝင်နိုင်ဖို့လှိပုံလှိနည်းကအရေးကြီးပါလေအခုပြောပြခဲ့တဲ့နည်းကဂျပန်လိုတော့ခါကူရှိဘိုချောလို့ခေါ်ပါလေမမြင်အောင်လှိထားတဲ့ဒါကျဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလေထူထူလှိထားတဲ့မုံလာဥတွေကိုစင်းနီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အနည်း1စင်တီမီတာလောက်ရောက်အောင်ကြက်ခြေကပုံဒါနဲ့အရာပေးလိုက်ပါအ
1: ဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ပြုတ်ရပါမယ်အိုထဲမှာရေတွေကိုမုံလာဥမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးတော့မီးဖို့ဘောကိုတင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်မီးဖွင့်လိုက်ပ
2: ါဘာလဲရှင်လေမုံလာဥတွေကိုမိနစ်20လောက်ပြုတ်ပါမယ်မုံလာဥတွေပြုတ်ထားတာနူမနူသိရအောင်ခရင်နဲ့ထိုးကြည့်ပါခရင်ကအလွယ်တကူဝင်သွားရင်တော့ရပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်မီးဖို့ဘောကချပြီးတော့ရေတွေကိုတွန်လိုက်ပါအဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြက်ဥတွေကိုပြုတ်ကြမယ်အိုထဲကိုကြက်ဥရေနဲ့စားကိုထည့်လိုက်ပါစားကိုဘာကြောင့်ထည့်ရတယ်လဲဆိုရင်ကြက်ကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာပူတဲ့အခါမှာအခွန်တွေကအဲ့ပြီးတော့ကြက်ဥအကာတွေစိတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်မလာအောင်လို့လုပ်တာပါအဲကြက်ဥပြုတ်အိုးကိုမြို့ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါ
4: 卵は茹で時間が大切です。沸騰してから弱火で8分間茹でてください。
1: チェウピョブウドウェアチェンアイエジバレ。イエスウビソインミピョピョネシメネラアプビバ。ビインチェウゴセビロチェチンイエレウセンライバ。ダマチェウリアアヤダポシビロアネドウィガレノビロアヤンレメピャンロマピテ。
2: ドラシノイチェウリゴシメネピョビビソインノイエレゴテライバ。イドワレカコンコアメノ。
1: ပြီးရင်စဆုမအကင်ငဆုပ်ကြော်ကိုပြင်မယ်နော်စဆုမအကင်ငဆုပ်ကြော်လုံနည်းကို2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ပြီးပြီနော်ချက်နည်းကိုတော့လုံနည်းအကြောင်းတင်ထားတဲ့ Hinchep နေ website မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ငါးအသားကိုကြိတ်ချီပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဒီငဆုပ်ကြော်ဟာအိုတန်းအရေမှာငါးအချိုရသားကိုရရှိဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ငါးအချိုရဲ့အရသားဟာအိုတန်းအတွက်ထူးခြားတဲ့အရသားကိုဖြစ်စေပါတယ်ငဆုပ်ကြော်တွေကိုမလီးဘဲနဲ့အတုံးတိုင်းထည့်ရပါမယ်မထည့်ခင်မှာငဆုပ်ကြော်တွေကိုစကားပေါ်တင်ပြီးတော့ရင်နှင်းနဲ့ဖြောပြီးမျက်နှာပြင်ကစီတွေကိုဆေးပစ်လိုက်ပ
2: ါ။ဗဒရှင်တွေအခုနောက်ဆုံးမွန်လာဥနီနဲ့အာလူတွေကိုအခွန်ခွာပြီးတော့2စင်တီမီတာအထူးအကွင်းလိုက်လီးပါမယ
1: ်။ဗဒရှင်တို့ရေအစာရိအကုန်လုံးကိုပြင်ပြီးဆိုရင်ဟင်းကြိုအရေးသေးကိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးထည့်ပြီးပြုတ်လို့ရပါပြီ။ဟင်းကြိုအတွက်ဒါရှိဟင်းကြိုရေ 1000 ml လိုပါတယ်။ဒါရှိဟင်းကြိုရေကိုဘိုနီတိုငချောက်မော့ကနေဘယ်လိုလုပ်ရတဲ့ဆိုတာကိုနှစ်တကူအစားအစာဖြစ်တဲ့ကောက်ညင်းခင်တဲ့ဇိုးနီလုံနီမှာပြောပြပေးပြီနော်။ဒါရှိဟင်းကြိုရေလုံနီကို2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကလည်းချာဝမ်မူရှိလို့ခေါ်တဲ့အစားဆုံးကြုပ်ပေါင်းလုံနီမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်နော်။ဒီလုံနီးကိုလည်းဟင်းချက်နေအကြောင်းတင်ထားတဲ့ website မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါရှိဟင်းကြိုရေကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ရေ 1000 ml ထည့်နိုင်ပါတယ
4: ် 少し大きめの鍋にだし汁を入れて温めます。ここに味付けをします。
1: ဒါရှိဟင်းကြိုရေထည့်ထားတဲ့အိုးကြီးကိုမီးဖို့ပေါ်တင်ပြီးမီးဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ရှော့ယူပဲငံပြားရေတကြားနဲ့စားထည့်လိုက်ပါ。တ
2: ော်တော်ရှင်တို့ဒါရှိဟင်းညိုရည်တွေဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မုံလာဥမုံလာဥနီအာလူးနဲ့စဆုမအာကဲငဆုပ်တွေကိုထည့်လိုက်ပါအခုအချိန်မှာကြဲဥပြုတ်ကိုမထည့်နိုင်အောင
4: ်နော်沸騰してきたら火を弱くして材料が動かないような
1: ဆူလာပြီဆိုရင်မီးပြော့ပြော့နဲ့ဆက်တယ်ပါအဲ့ဒါမှအိုးထဲမှာရှိတဲ့အစာတွေကလှုပ်မှမလှုပ်ပါဘူးတကယ်လို့မီးပြင်းလို့ရှိရင်အာလူးတွေကလှုပ်ပြီးတော့ကျေသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိုးကိုအဖုံးဖုံးပြီးတော့မိနစ်20လောက်ဆက်ပြုတ်ထားပ
2: ါတော်ရရှင်တို့မိနစ်20ကြာပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျဲဥပြုတ်တွေကိုထည့်မီးကိုပိတ်လိုက်ပ
4: ါ蓋をしてこのまま最低1時間は置いておいて材料によく味が染み込むように
1: 。おお、ポンポンびあねえそう1台ろうたらいん、あさりでをあやだりせいဝင်とわばめ。
2: とだしんのえ。おでんそれひんりやをろうやま。あちゃいぴゅぷもろべね。ぴゅったらりをえいあんたぼそらがいえじばれ。いとわあん、せいしいしねさもろばれ。
1: တော်ရရှင်တို့ရေအခုချိန်မှာအစာတွေတဲကိုအရသာတွေစိတ်ဝင်သွားပါပြီ။မုံလာဥကလည်းရွှေအိုရောင်တန်းနေပါပြီ။ကြက်ဥပြုတ်ကလည်းအိုဒန်းရေရဲ့အရောင်လေးတွေဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလိုအရောင်တွေပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အိုဒန်းကိုစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ
2: ။စားကန်နေရင်တော့အိုဒန်းကိုမီးဖို့ပေါ်ကိုပြန်တင်ပြီးတော့မီးပြော့ပြော့နဲ့ပူပေးပါ။ဇပွဲပေါ်မှာအိုဒန်းကိုတင်ပြီးတော့အစွန်းတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တာကိုယူစားလို့ရတယ်နော်။ပကံထဲကိုကိုကြိုက်တာတွေကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်မတ်စတတ်အနှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငြိုသီးမုံတွေကိုထည့်စားလို့ရပါတယ်။အိုဒဲနဲ့သမင်းဟာအရန်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
4: ။いかがでしたか?野菜に味がたっぷりと染み込んで美味しいです
1: よ。オーデンကိုဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ?ဟင်းညိုရေတဲ့ကအစာတွေမှာငါးအရသာတွေစိတ်ဝင်နေပါပြီ။အိုဒန်းကိုတခါတည်းခက်မြမြချက်ပြီးတော့နောက်တနေ့မှလည်းစားနိုင်ပါတယ်။သောတာရှင်တွေလည်းအိမ်မှာစူးစမ်းပြီးချက်ကြည့်ကြနော်။
2: မမကြီးဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့အိုဒင်းဟင်းနေရာထဲမှာအစာမျိုးမျိုးထည့်ပြီးတော့ချက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမုံလာဦးနေကျဲဦးပြုတ်နဲ့ငဆုပ်ကြော်တွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုအစာတွေထဲမှာမမပဲအစာကြိုက်ဆုံးနေ
1: မြတ်ကတော့စဆုမအာကေငဆုပ်ကြော်ကိုကြိုက်တယ
2: ်ဟာလာအိုဒင်းထဲမှာထည့်

0: စားရတဲ့အစာမျိုးမျိုးတွေမှာလေဂျပန်လူမျိုးတွေကမုံလာဥကိုအကြိုက်ဆုံးတဲ့ဒုတိယကတော့ကျဲဥပြုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီအစားအစာထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပြုလုပ်ထားတဲ့စစ်တမ်းအရာသိရတယ်လေ
1: ဟုတ်လားကိုငယ်ရဲ့ဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းထဲမှာတော့မုံလာဥရောကျဲဥပြုတ်ရောနှစ်မျိုးလုံးပါတယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်တခြားအစာတွေကိုလည်းထည့်စားလို့ရတယ
1: ်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲကိုငယ်ရဲ
0: ့ဥပမာချီကူဝါလို့ခေါ်တဲ့ငါးရဲ့အသားကိုကျိတ်ပြီးတော့ဒီဝါးချောင်းပုံလေးလုပ်ထားတဲ့အရာတို့ကိုညက်ကူလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဥလို့အတုံးတွေကိုလည်းထည့်စားကြတယ်
1: အဲ့ဆိုရင်ကိုငယ်ဂျပန်ပြည်ကဝါဥဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ
0: ဂျပန်ပြည်ကကိုညက်ကူလို့ခေါ်တဲ့ဝါဥကတော့တောက်မန်စတူဂန်လို့ပုံစံမျိုးအညိုရင့်ရောင်အတုံးလေးတွေပါအဲကင်ကြည့်လို့ရှိရင်တုံတုံတုံတုံနဲ့စားလိုက်ရင်ထုတ်ထုတ်ထုတ်ထုတ်ရှိပါတယ်ဒါကိုနီမိုနိုလို့ခေါ်တဲ့အပြုတ်ဟင်းနေရာလေးမှာထည့်ပြီးတော့ချက်စားကြပါတယ်တချို့တွေကကွန်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ရေမော်ကိုလည်းအိုဒင်းဟင်းနေရာထဲမှာထည့်စားကြတယ်လေအဲပင်လယ်ရေမော်တွေကအိုဒင်းရဲ့အရာတော်ပိုးပြီးကောင်းစေတယ်တဲ့
1: အိုဒင်းနဲ့ကိုထည့်စားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအများကြီးပဲနော
0: ်ဟုတ်တယ်အိုဒင်းနဲ့ကိုထည့်စားရတဲ့အစာတွေကဒေသအလိုက်လည်းမတူကြဘူးတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာနေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ကရတဲ့ခီးယူတွေကမာကောင်တွေနဲ့တောတွေတောင်တွေထဲမှာအလေးကြပေါက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်းဒီအိုဒင်းနဲ့မှာထည့်စားကြတယ်အိုဆာကာအပါအဝင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းခန်ဆိုင်ဒေသတွေမှာတော့ဒီဂျပန်လိုတာကောလို့ခေါ်တဲ့ရေပွဲကိုထည့်စားကြတယ်လေ
1: ထည့်စားတဲ့အစာတွေကလည်းဒေသအလိုက်မတူတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အစာတွေကိုပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ဟင်းကြိုရေကလည်းဒေသအလိုက်မတူကြပြန်ဘူးခန်တိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းကလူတွေကတော့ဟင်းကြိုရေရဲ့အရသာကိုလေးလေးသုံးကြပြီမလို့ခန်ဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အနောက်ပိုင်းဒေသကလူတွေကြတော့ဟင်းကြိုရေကိုအရသာပေါ့ပေါ့ကြိုက်တယ်တဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းအလဲပိုင်းကချူးဘူးဒေသကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်မီဆိုအနစ်ကိုထည့်ပြီးတော့စားကြတယ်အဲဖြူစားတိုးစားတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဒေသလိုက်မတူဘူ
1: းဘလို့ဟာမျိုးလဲကိုငယ်ရဲ့
0: စောစောပြောခဲ့သလိုအိုဒင်းကိုဂျပန်မတ်စတာ့အနစ်နဲ့များသောအားဖြင့်တွဲပြီးစားလို့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မီဆိုပဲနှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ရှိုးယူပဲငံပြားတွေကိုရောထားတာတွေနဲ့တိုးပြီးတော့စားကြတယ်တဲ့
1: ဟဲစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော
0: ်ဟုတ်တယ်အိုဒင်းကဒေသအသီးသီးကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒေသတွေရဲ့ထူးခြားချက်တွေနဲ့ရောပြီးတော့ကျေပြန့်လာတဲ့ဟင်းနေရာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကိုအလေလာတဲ့အခါမှာဒေသအလိုက်ထူးခြားတဲ့အိုဒင်းတွေကိုစားကြည့်ဖို့ဆိုတာလည်းပျော်စရာတစ်မျိုးဖြစ်မှာပါပဲ။

တော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်စားစာနဲ့မုန်လေးချက်ပြုတ်ပြုတ်လုပ်တဲ့နေတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/my/coooking/ဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ယင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာနေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အပူရှက်ခြင်းကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကျန်းမာရေးအလုပ်သမားနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းအလုပ်ခွင်မှာအပူရှက်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနဲ့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း1681ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးအပူရှက်တဲ့အလုပ်သမား288ဦးရှိခဲ့ကသေဆုံးသူ5ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာအပူရှက်ပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားတာအများဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကစပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အစီအမံတွေကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအပူရှက်နေတယ်လို့ထင်ရသူကိုတွေ့ရှိတဲ့အခါသတင်းပို့ရမယ်စနစ်တစ်ခုထူထောင်စေပါတယ်။ဒါအပြင်လူနာရဲ့အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားမသွားစေဖို့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်နေတာကိုအပူကျလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတာနဲ့ဈေးရုံဈေးကန်းတွေကိုပို့ဆောင်တာစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားစေပါတယ်။အပူရှက်ရင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေသိရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကတော့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တွဲဖက်သုတေသနပြုလုပ်ပြီးအပူချိန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ပြင်အားစတဲ့အချက်လက်တွေကိုတိုင်းထာနိုင်တဲ့အာယုံခံကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်၃ helmet ခေါင်းဆောင်အမာတွေကိုအခုနှစ်ကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပူရှက်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အလုပ်သမားတဦးလဲကျသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီ helmet အုပ်ထုပ်အမာတွေကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ထိခိုက်မှုစတဲ့အချက်လက်တွေကိုအလင်းအမြန်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီ helmet တွေကပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နဲ့အလုပ်သမားရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင်ပေါ်မူတည်ပြီးအပူရှက်နိုင်ခြင်းရှိရင်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုလည်းခံမှန်းအသိပေးနိုင်တာကြောင့်ချုပ်တင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သမားတဦးကတခုခုဖြစ်လို့အရေးပေါ်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အာယုံခံကိရိယာကကြီးကျက်သူစီသတင်းပေးပို့သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အလင်းအမြန်ကယ်ဆယ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့ကပါတခြားဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခုကတော့အပူရှက်တာကနေကာကွယ်ဖို့အရေးတက်ဖြည့်တင်တာနဲ့အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားတော့စီတာကအရေးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကတည်းကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာငပြောသီးကိုစားဖြူပြီးအလုပ်သမားတွေစားနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငပြောသီးဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွမ်းအားဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေကျွေးဝပြီးပိုတက်ဆီယမ်လိုသတ္တုဓာတ်တွေလည်းပါဝင်တဲ့အတွက်ငပြောသီးကိုစားနဲ့တိုးစားတာဟာအပူရှက်တာကိုကာကွယ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတည်းမကပါဘူး။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာရာသီဥတုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကနေအလင်းအမြန်အပူရော့သွားစေတဲ့အချိုရည်ကိုရေခဲချစ်လိုမျိုးအေးခဲပြီးစားလို့ရအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရေခဲချစ်ဆက်ကိုလည်းထားရှိပေးထားပါတယ်။အလုပ်သမားတွေခန္ဓာတပြုတ်နားတဲ့အချိန်မှာအရေးဓာတ်ကိုပြန်ဖြည့်စေပြီးအာဟာရဖြစ်တာကိုစားသုံးစေပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သမားတွေအပူရှက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အေးသွားအောင်ရေစိမ့်ဖို့အလွယ်သုံးခောက်ရေကန်ငယ်လေးကိုလည်းထားရှိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလိုရေကန်လေးတွေဟာခောက်သိမ်းလို့ရတဲ့အပြင်လူကြီးတယောက်ရေဝင်စိမ့်လို့ရတဲ့အကျယ်ဝန်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရေကန်လေးတွေကိုရေနည်းနည်းထည့်ပြီးပူနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်အေးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းခွင်မန်နေဂျာကတော့အဓိကအရေးကြီးတာကလူအသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရင်ချိုးတင်စီမံဖို့နဲ့တခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ပါလုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကပါသောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုအပူတံကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကုမ္ပဏီတွေကတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာနေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာရာသီဥတုအပူတံနဲ့လိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ကိုလွယ်လွယ်ထိန်းကြီးနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အေးမြအောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေအယောင်းသွက်မယ်လို့ညွှန်မှန်းထားပါတယ်။
အိမ်မွေးတရိစံဆိုင်ွဲတွေနိုင်ငံနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အဝိထဲကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့အုပ်စုဝင်ကုမ္ပဏီကတရိစံလေးတွေရဲ့ကိုယ်ပူဂျင်ရောကြစေတဲ့လေရည်နဲ့ရေမုံတွေထွက်တဲ့ပန်ငါတွေအေးမြစေတဲ့လေဘတ်တွေနဲ့အပူဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးတဲ့အထူးထည်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ထိတွေ့ရင်အေးမြစေတဲ့အဝိထဲတွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်ဒီစက်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးအခန်းအပူချိန်မြင့်တက်လာရင်ပိုင်ရှင်ကိုအသိပေးတဲ့အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာပါတဲ့ကင်မရာစတဲ့အိမ်မွေးတရိစံလေးတွေကိုအပူတံကနေကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။အိမ်မွေးတရိစံလေးတွေကိုမိသားစုဝင်တွေလိုလူတွေသဘောထားကြတဲ့အတွက်ပုံမကောင်းမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara သောတာရှင်တို့ရေဝေဖန်ကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001NHK Burmese Section Shibuya Kuk, Dojo, Japan ဖြစ်ပါတယ်။